asiko ti eyan ba se ore kinkini ti mo n gba opo na lawa yi o an pe asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pe leyin odi pe aku odo awe aku ti osu ramadan ti a bo si yi emi wa yo se opolopo ramadan na laye

ma. Osu to ko a pe ka ma ni emi aforije. Osu to ko a pe ka ma sese lada ise olore. Osu to ko a wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa.